Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

mas makapasakit sa buot. Adon na pa'y mga Pilipino nga nangutana o nang himaraw sa misyon sa atong kagalingong gobyerno. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagatiman sa atong mga mangingisda. Nga naman nga kita pa ang gipangutana. Dili ba ang aing pangutanon kung nganong adunay mga barko sa laing nasod nga naglutaw-lutaw sa atong kagalingong tubig. Dili kita kontra sa bisan kinsa apan dili kita magpahimo-himo sa mga buta nga dili husto. Panahon sa nga magkahiusa kita, dili aron makigubat kung dili aron panalipdan ang atong katungod, ang atong dagat ug ang kaugmaon sa atong mga anak. Ang atong mga katigulangan makig-away aron aduna kitay nasod karon. Dili angay kita karon ang magpabaya nga mawala ang atong katungod sa atong kaugalingong dagat. Gamita ang atong tingog sa pagsulti sa kamatuoran ayaw itugot nga magkabulag-bulag kita. Ang tinuod nga higala dili musulod sa imong balay aron sa mukon ka. Ang tinuod nga higala dili mupatukar sa pultahan aron hadlokon ka.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Nagbuto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

Ang paminawan ang gihalad usab nga alawiton alang sa komposo. Kini nga awit mga suking tigpaminaw ug mga igsoon pahibalo lang mga alawiton ni nga kompos sa atong mga kabatan-onan sa panahon sa mga young people kay do naman tay mga kompos sa mga bataon mao ni lang ihalad sa pag-awit ni ining gabi una.

0: Big Sakamaturan.
1: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios.
2: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
3: Efeso 4:15
2: hinunoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
1: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarog sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
2: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
1: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
2: Dapig sa Kamatuoran.
1: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunay pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
2: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Paalismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
1: Daghang salamat ug kami magingon dapig sa kamatuoran.
4: Radio Magbating.

0: na sa'yo, Deko. Kung ganong malipayon ka, asawang kuka.
1: Wala naman ko na, Pierre.
0: Wait. Tungod kay nasayra ni mo ang balita nga ang mga rebuilding duendes may migukod, maonay migukod, og buot mapatay karon sa Rainang Tara.
1: Tumpak!
0: Wait. Kung sila ang matapatay sa Rainang Tara, may gante giyad onya silang bonus kabadawad ako.
1: Mahal nga haring bibit eh.
0: Og dili kay kananang.
1: May lain pa ba diay kang ihatag mahal nga haring bibit eh?
0: Gumikan kay hilig matag parte-parte. Atagan pa na ko sila og magkabungog nga parte.
1: Parte-parte!
0: Agig selebrasyon sa kamatayon sa Rayna. Diin magbaha og imnonon nga makahubog. Og magbaha og iligal nga drogas.

kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Tima aron kini nga katambalan matud pa nga ang nasangpit nga panag-inom ni sangpot matud pa sa panaglalis sa nasangpit nga tali sa suspek o sa biktima nga mo hinungdan nga kalit niini nga gidunggab sa yaha nga dughan ang biktima ay haning sibat ang suspek paingon sa may kasagbutang bahin na sa ilahang nga lugar. Ang Mahayag Municipal Police Station padayon usab ginagpahigayon og follow-up operations aron nga madakpan na ang nagpabiling gawas nun nga suspitsado. Bagting 17 Flores of FEMA sa LFM o Raj Bagting.
1: 106.0 Ito'y mga natalagikan sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga del Sur, Tabuktang, at Tusdugang Panga, mga balita. Diha paghiapon sa nasangpit nga lungsod, mga kabagting at kabulkanas. Pero lahi na nga accomplishment kini may kalabtanan sa Sabu ug armas nga nasakmit gikan sa driver sa lungsod gihapon sa Mahayag. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Dari Layay. BBC
2: Live Report. Nadakpan ang 34-anyos nga driver ug bag-ong na ilang street level individual atol sa pagpatuman sa search warrant. Alas 4:30 sa kadlaw ni adtong Oktubre Justus Bill 26 sa Puro 4, Barangay Upper, Santo Niño, Mahayag. Gipatuman sa mga personay sa Mahayag Municipal Police Station ang search warrant tungod sa paglapas sa Section 11 o Section 12, Article 2 sa Republic Act No. 9165 o Republic Act No. 10591. Ang warrant gi-issue sa presiding judge sa Regional Trial Court 10 Judicial Region Branch 23 Mulabi sa Mbuanga del Sur niadtong Oktubre 9, 2026. Nakumpiska sa operasyon ang tulo ka gagmang heat cell plastic sa shing nga gituang shabu o sa kay improvised tutor, pipila ka pirasong aluminum foil o sa ka plastic nga sudlanan o sa kaitong sling bag o sa kalibre 357 nga revolver o 5 kabuhing bala nga kalibre 357. Ang mga nakumpiskang ebidensya nga may kalabutan sa illegal nga droga isubmiter nga to sa korte nga nag-issue sa warrant sa dili pa itugyan sa PDEA Region 9 sa Pagadian City alang sa laboratory examination. Ang nadakpan nga suspek o ang mga nakumpiskang ebidensya gidala sa Mahayag MPS alang sa tukmang proseso. Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, Sabal FM o Radyo Bagting.
1: 106.0 Alas 5:35 na, mga kabagting o kabulkada. Sa Pikes Bahin, follow-up kini nga natala usab kitong truck nga cargo, kargado o sandiya ba? Yan nahulog sa Sapas, Banalipag, Gideon City. Follow-up na lamang kini. Yan ang detalye sa mga report. Pinaagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
3: Live Report. Hulog sa Sapa ang usa ka truck nga kargado og mga sandiya human kini giingong nakasinati og mechanical trouble sa National Highway Purok Talong, Barangay Banalay, Pagadian City alas 2 sa hapon niadtong Oktubre 10, 2026. Base sa initial nga imbestigasyon gikan Barangay Puti, Norala, South Cotabato ang truck og padulong unta sa Zamboanga City. Samtang naglatas sa taas nga bahin sa highway kalit kini miatras og giingong wala na mukupot ang brake bisan pa sa paningkamot sa 35 anyos nga driver nga mapahunong ang sakinan. Tungod niini nawadan og kontrol ang truck ug nahulog sa sapa sa tuong nga bahin sa highway. Hinuon walay naangol ug luwas ra ang driver ug ang iyang 50 anyos nga truckman nga taga Misayap, Cotabato. Wala usab matala nga laing individual nga naangin sa insidente. Nagigordinar gilayon ang Pagadian City Police Station sa PDRMO alang sa pagguha ug pagrecover sa nahulog nga truck. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM ug Radyo Bagting.
1: Alas 5:37, mga balita usab gikan sa lungsod sa Lapuyan. Ini ang may kalabtanan sa pagpamadlong ni Santop sa pagpanluba dito sa mong lungsod. Sa kaning klase sa pagpamadlong basig na provoke pug taman. Pagkatong paminaon be. Ano nga din natog yung mahibalaan kung unsay na hinugat hinungdan ining tanan. Ang detalye sa report naka-standby sa Bagting 17 Florence of FEMA.
0: Live Report. Landig sa Balay Tambalanan ang usa ka mag-uuma human kini gingong gidunggab sa 31 anyos sa nga individual sa Barangay Pantad, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Dali usab kining girespondihan sa